0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Додайте світла в цей тунель. Я заблукала в темряві.
0: Знай наших.
2: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб

0: Знай наших.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
0: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Владик, за тобою буду в черзі.
2: В якій черзі?
1: Ну, на відключення світла. Алло, ти хоч групу свою знаєш?
2: Ой, чесно, не знаю. Я вранці на одній роботі, ввечері на іншій. Я додому приходжу, я про ті відключення взагалі не думаю. Просто лягаю спати. Але якщо все ж таки немає світла, то йду до друзів, у котрих воно є. Так і ходимо по кругу.
1: Молодець. Ну, я от подивився, до речі, у мене, наприклад, п'ята група з 9 ранку до 12 не буде світла, якраз поки я на праці. Так що я подумав. У нас же ж у всіх різні групи графіків, правильно? Відключень. Нам треба починати адаптовуватись. Що я пропоную? Не можна дружити зі своєю групою, треба дружити з іншою. Щоб коли у вас світла не було, у них є, і можна ходити в гості.
2: Ой, знаєш, а я думаю, що навпаки, потрібно створити спільні чати так зі своєю чергою, щоб ви були в одному настрої, бо інші вас не зрозуміють. У когось голова помита, хтось досі злий ходить.
1: Ну, правильно, молодець, хапаєш на люду. А я думаю, що знаєш, що на роботі треба провести опитування по групах, щоб люди ходили на працю лише тоді, коли світла немає вдома. Ну, от як у мене сьогодні вийшло.
2: Я знаєш, що думаю, що мені тепер на сайтах знайомств треба не свій вік вказувати, а групу по світлу, щоб розуміти, до кого ми їдемо.
1: Сьогодні до мене тебе, чи до тебе? Да, правильно. Обрати, я думаю, що ще старосту треба в групі в кожній, щоб, якщо, не дай Бог, написано, от, наприклад, що о 21-й дадуть світла, а о 21.01 нема, то щоб не всі ви каналом от писали гадості, а цим займався лише староста.
2: Ну так скинуть, да, відповідальність?
1: Да.
2: А якщо серйозно, то зараз по Україні діють відключення світла. Тому згадуємо, що треба робити, друзі. Всі пам'ятаємо, павербанки заряджені, голову миємо не тоді, коли хочемо, а тоді, коли є можливість.
1: Точно.
2: В ліфті катаємось не тоді, коли він ось-ось світло повинно вимкнутися, а дивимось графік. І що я можу сказати? Будьте добрішими один до одного.
1: Да, я в ліфті теж катаємося. Краще в ліфті не катаємося.
2: Не
1: використовуємо його лише за
2: качаємо ножки, красиві будуть.
1: О, це правильно, заряд.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18.

0: 24 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама. Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно. Синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
4: «Наше радіо».
3: «Знай наших».

0: реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наш.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Леся Нікітюк не сама народжувала дитину.
2: А я так і знав. Вона ото і фотки приховувала. Це, наверное, сурогатне материнство.
1: Та чого ти ведешся, Денис? Ти прям як її мама.
2: А що?
1: Теж не повірила, що народжувала сама.
2: Та ладно, Владик. Ну як це? Рідна мама не вірить. А що? Ну, якщо вона не вірить, що про мене вже казати?
1: Так, але це не так. Її мама Катерина почула дивну розмову в тролейбусі.
3: Ззаді дівчата сидять, ну і сплетні пішли. Одна каже: «Ти чула, Нікітюк народила?» Каже: «Та ж не вона народила, це ж і сурогатна мама народила. В 37 вже не народжують».
1: І от Леся про це розповідала, да, в одному з інтерв'ю, і мама Лесі потім так їй і зізнали, що ці плітки змусили її засумніватися.
2: Я оце думав, це ж насправді дуже сумно, що мама повелась на якісь розмови з тролейбуса, а не повірила своїй доньці. Я уявляю Лесю, коли мама їй розказувала, та що ти мені доказуєш, та весь тролейбус був у шоці, отаку, да?
1: Мама, ти віриш в тролейбус, а мені рідні дочці ні?
2: Ну як, люди ж не зря кажуть, диму без вогню не бува, а мені так соромно.
1: А оцей живот у мене, він що, певний чи що?
2: Так ти ж їси оце по своїх там ресторанах, гуляєш, всяке ГМО, то вже і живіт виріс.
1: Мама, я не буду вести тобі свого чоловіка, щоб він доказував тобі, що в нас щось було.
2: Що у вас було? Якщо я завтра ще й в тролейбусі про ваш секс почую, то у мене серце стане.
1: Я прям чесно прожив цю розмову зараз.
2: Ой, слухай, та я тролейбусом катаюсь щодня, то я тобі таких розмов можу мільйон розказати.
1: Головне, що її мама тепер щаслива та любляча бабуся. А ці дівчата хай локті кусають. Я, до речі, згадую, коли моя мама була вагітна, теж не повірив. От знаєш, вона, я постійно казав, я був малий, мені було 10 років.
2: Тобою була? Не...
1: Ні, братом моїм молодшим. Я кажу: «А що це в тебе за пузо?» Вона каже: «Ти хворієш?» Вона каже: «Ой, синку, да, хворію, два тижні, каже, і все пройде, каже, не буде».
2: Не хотів ти собі, братіка.
1: Не,
2: треба
1: зізнавалися.
2: Все ж ділить пополам, я розумію. Так, друзі, слухайте, а може ви нам напишіть наш батьківський чат? Може є якісь цікаві історії про те, як батьки реагували на вашу вагітність?
1: Нам буде цікаво. Дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І а номер... циферки запам'ятайте. 067-009-107-9.
0: Чекаємо. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Подружжя Тимура та Інни Мирошниченка розповіли рецепт ідеальних стосунків.
2: Ну, є що там, два яйця, котлета, трішки салату, такі рецепти у них.
1: Ти що, голодний вже чи що? Хто з нас двох в стосунках вже 4 роки? Скажи мені, Денис, кому це більше треба? Тимур і Інна взагалі-то вже 8 років у шлюбі.
2: Ну, слухай, мій батя б на це сказав, співчуваю.
1: Бери ручку, блокнот і записуй, секрет такий. Важливо говорити і чути одне одного. Якщо маєте образи чи претензії, краще проговорити з партнером.
2: Ой, яка брехня, в нормальних сім'ях тільки вона може казати, що думає. А тобі треба вчитись промовчать.
1: Ой, ти такий розумний. Може, ти свій рецепт розкажеш? Ти ж 4 роки якось за нею прожив?
2: Звісно. Перше правило всім відоме. Жінка завжди права. Якщо ні, то є друге правило. Подивись правило перше.
1: Ось, такими темпами ти терпілою станеш, що ти ходити і все тримати в собі.
2: Владік, не заздри. Треба грати в цю гру, уміть. Ти наче робиш все, як вона каже, але ж сам розумієш, що направляєш її туди-сюди. В цьому весь секрет.
1: Ой, жінки кажуть те саме. Це тобі Аня підказала, що сказати.
2: Так от, поки жінки кажуть, ти собі тихенько робиш. Що ще такий рецепт тобі? Бути розумним – це вчасно прикинутись тупим. Чув, Радик?
1: Це про таке чув. Ну, але все з тобою зрозуміло, Денис. Ти просто її боїшся. Ти взагалі не пропрацьований.
2: Так я не поняв, Ладі. Хто у нас в стосунках 4 роки? От як проживеш з кимось, будеш потім розказувати. Я щасливий, коли вона щаслива, і для мене це головне.
1: О, це гарна фраза. Ну тут не посперечаєшся.
2: Ну так отож.
1: От не завжди вмічі. В стосунках треба шукати компроміси і просто кохати. І знаєш, що саме головне? Бути собою. І все у вас правда. Буде класно.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в battle, забирай сцену. Sprite. Деталі в інста
4: Radio Black. Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Добрий раночок, друзі. Ох, ну що, почався тиждень, понеділок, день важкий, що його робить? Ну, нічого. Хотів, кстати, з вами похвастатися. Представляєте, зараз оце погода чуть-чуть помінялась, трішки стало так холодніше. Я так виглянув у віконечко, думаю, ні, треба сьогодні шукати уже теплу курточку. І що ви думаєте, знаходжу в курточці, в кишені, кругленьку суму. І в мене такий заряд енергії на цілий день. Я думаю, та ти що, сьогодні полізу по всім курткам. Так що, друзі, рекомендую сьогодні залізти в теплу курточку, по кишенях полазити. Якщо не знайдете в своїй курточці, полажте, може в курточці, там, я не знаю, в транспорті будете їхати, у когось в курточку залізти, а може там у колеги подивіться. Я жартую, звичайно, але настрій підніметься точно. От, такі новини, так що давайте будемо справлятися, тиждень почався. Що, треба набиратися сил, енергії, а я вам думаю, що накину трішки хороших новин. Сьогодні там, а там буде просвітло, друзі, давайте послухаємо від наших колег. Його сьогодні має бути більше, ніж минулого тижня, тому слухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. Реактивні дрони та каби. Ворог не припиняє запускати по наших містах і громадах своє залізо. Найбільше нині дістається пасажирам приміського сполучення. Деякі потяги затримуються. В Ізюмі на Харківщині відомо про одного пораненого. А ось у Пісочині розбирають завали після учорашнього удару. Ворог обірвав життя трьох людей і ще 25 травмував. І про політику. Енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яке президент США Дональд Трамп оголосив учора, стосується лише НПЗ. Про це повідомляють західні медіа. Нагадують, в Україні одне таке підприємство і працює воно не на повну потужність. А ось щодо об'єктів енергогенерації, ворог уже атакував низку на Київщині та Харківщині. Наша сторона про це сповістила європейців. До речі, цього тижня від Брюсселя чекаємо нового траншу військової допомоги близько 3 мільярдів євро. Далі про оживлення. Зі світлом сьогодні маємо бути більше часу, аніж минулого тижня. В окремих регіонах уже діють погодинні графіки відключення струму. А загалом до кінця доби електрики для нас із вами може не бути від 2 до 6 годин. Щодо промисловості та бізнесу теж діють обмеження. Тепер про дорожнє. Спеціальні паркомісця для батьків із дітьми до 3 років запроваджують. Уряд погодив постанови МВС. Зорієнтуватися допоможе розмітка на стоянках та знаки із зображенням дитячого візка. І на останок про зірок спорту. Астероїд назвали ім'ям нашої стрибунки Ярослави Магучих. Космічне тіло відкрили 2002-го у США. Саме воно розташоване в районі Юпітера. А у спеціальному каталозі відзначено головні досягнення українки. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Понеділок, день важкий, ну що ж його робити? Може, хоч погода стане приводом радіти? Давайте, друзі, ми подивимось. В Україні буде хмарно, але з проясненнями. У західних, північних і частині центральних областей очікуються дощі. Місцями навіть зливи. Отю-тю. Температура в середньому плюс 17 градусів, на півдні та сході переважно сухо, і термометр покаже плюс 23. До речі, дуже тепленько. У Києві дощітиме, уже навіть капає дощик. В день температура прогріється до плюс 16.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: 71% українців попри війну відчувають себе щасливими.
2: Ого, я прям здивований, бо я кого не спитаю, то у того щось не так, у того якісь проблеми.
1: А ти сам, Владичек, як ти себе відчуваєш? Ти щаслива людина?
2: Ну, мені здається, в цілому так. Але коли обстріли або якісь погані новини, то, звісно, засмучений.
1: Але ж бачиш, попри всі обставини, ми все рівно відчуваємо себе щасливими. Але, слухай, якщо аж 71% людей себе такими відчувають, ну, значить, не все втрачено, як то кажуть. Значить, вони згадали якісь там ситуації, моменти, які роблять їх щасливими. От у мене, наприклад, я по собі орієнтуюсь. Наприклад, да, що може мене робити щасливим? Ну, мала там сказала: «Мама, все, я щаслива».
2: Да ну 71%. Це ти така розумна в деталях все відшукуєш. Де вони взагалі взяли цю статистику?
1: Де, Владик, дослідження провели таке. А ти хейтиш. От прикинь, от є щастя. От воно існує, да? Потім знайшовся такий Владик, який питає: «Де вони цю статистику взяли?» І все, засмутилася щастечка. А потім що йому робить? До психолога йти чи що?
2: Ну, я зараз не дуже щасливий, бо ти мене кривляєш, але ну, а от ти як не думаєш, це все, розумієш? Це розказуєш мені. Щастя йде до психолога. Ну, давай, добре, уявимо цю картину, да?
1: Давай.
2: Ну, давай. Я буду психологом, а ти щастя. Ми глянемо, до чого прийдемо.
1: Давай.
2: Ну, що вас привело до мене?
1: Люди.
2: А що саме?
1: А їхні очікування від мене.
2: А розкажіть детальніше.
1: А от, наприклад, сьогодні Владик один. Я йому сонце включила зранку, красиве таке, а він навіть не помітив.
2: А що ж цей Владик, що ж вони хотіли?
1: Не знаю, каже, хочеться, щоб було якесь справжнє щастя.
2: А ви?
1: А я що? Я вже прийшла, сижу на кухні, п'ю з ним каву.
2: І вони вас не помічають?
1: Ніхто мене не помічає. Взагалі думають, що я маю приходити з фанфарами. Щоб гроші їм з неба сипались, кохання на білому коні приїжджало, квартира, щоб так бамсі впали, відпустка, щоб прям отак прямо зараз. І щоб ще ніхто з роботи не дзвонив.
2: Розумію вас, звучить дуже виснажливо.
1: Отож, а я їм кажу: дивіться, у вас сніданок смачний на столі стоїть? Стоїть. Кіт під боком мурчить? Мурчить. Що ще надо?
2: Ну, яка ви молодець. А і що вони?
1: Ну, що вони кажуть, це ж не щастя.
2: А що тоді?
1: Ну, а я що, знаю, ви психолог чи я психолог? Як же боюся їм відповідати?
2: А скажіть мені по-чесному, чого хочете ви?
1: Щоб мене помічали. Я ж не зобов'язана щодня робити їм фейерверк, ну, правильно?
2: Так може вам варто навчитися ставити межі от з Владиком, наприклад?
1: Я вже поставила. Вчора їм веселко після дощу, бамс, вони сфотографували і пішли далі.
2: Так то було вчора, а сьогодні?
1: А сьогодні що, знов сонце включило, найтепліший день.
2: І, ну-ну-ну.
1: Ну і що, і чекаю, поки вони нарешті скажуть: о, як сьогодні добре. Бачиш, Владик, психолог з тебе так собі, але і щастя з нами може бути важко. Треба якось його, не знаю, цінувати, шукати в кожній миті життя.
2: Соня, я от знаю, як тобі, наприклад, зробити щасливим, ну, у нас з нашим звукорежисером і свого чоловіка.
1: Ісо, ну-ка, цікаво, давай.
2: Це як в анекдоті, знаєш. Дорогий, мені треба виїхати на 2 тижні. Добре. І ти не хочеш запитати, куди і навіщо? Щастя не питають, звідки воно звалилось.
1: Ой-ой-ой, добре, як поїду, будете потім плакати за мною. Отак, значить, да?
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB.

0: від 1 000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
7: It's great to be a cat.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
10: Реклама.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо
1: зірочки прокидаються разом з нами. У них також є справи. Тому давайте послухаємо, що вони нам радять. Поради зірочок нам точно не завадять. Ой, хотів такий вірш прочитати, а позорився. Ну що, давайте, щоб нам зірки не опозорились. Овни, серед них Фозі, Тоня Матвієнка. Саме зараз з'явиться шанс змінити життя на краще. Ну слухайте, в понеділок треба з цим починати якраз працювати. Тельці, серед них Вакарчук, як так. Тельцям час перестати сприймати власні мрії як щось далеке і неосяжне. Ну, слухайте, мріяти завжди треба і діяти. Оце мрій та дій. Оце я отак от і живу. Близнюки. Серед них Тарас Тополя, Альона Альона. Деякі цілі в роботі більше не відповідають вашим інтересам. А взагалі, кому на роботі щось інтереса? Це ж робота. Попрацювали, зробили вигляд або що попрацювали і пішли домой, уже там займайтесь своїми інтересами. Правильно? Правильно. Раки. Серед них Іван Наві, Віталій Кличко. Можливі імпульсивні ідеї в стосунках, які виявляться корисними в майбутньому. Ну, тут інтересно, імпульсивні дії в стосунках, це хорошо завжди. Якщо у вас є в стосунках оце щось таке аганьок, щось таке цікаве, то ці стосунки ще не пропавші. Леви, серед них Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Увечері ймовірні моменти натхнення в творчості. Друзі, слухайте, ну такий час вечора. Інколи світло виключають, інколи щось в воду, інколи настрою нема, то треба зайнятися творчістю, а вона заспокоїть, розслабить, то тому натхнення в творчості ввечері – це взагалі супер. Леви, займайтесь. Діви, серед них Альона Армагалієва, Еліна Світоліна. Нестандартні підходи і сміливі експерименти в роботі можуть дати великі результати. Це вообще вау, діва. Я ж сам трошки діва. Я думаю, що за нестандартні підходи. Може, треба було роботу прогуляти і сказали б, який ти молодець, без тебе даже було краще. Ну ладно, попробуємо завтра. Терези, серед них співак Лауд, Таяна. Сьогодні з'явиться відчуття, що все випадкове має сенс. А я вам скажу так, друзі, випадковості не випадкові, тому, звісно, все має сенс, ви шо. Скорпіони, серед них співак Олексій Діброва. І дзідзьо, цей день відкриттів і трансформації в стосунках. Слухайте, ну сьогодні прямо всі в стосунках. Понеділок такий день важкий, а тут всі в стосунках, тому що в стосунках набагато все легше, правильно? Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван Люленов. День підходить для ризикових ідей і дій, які можуть дати результат одразу. Слухайте, ну це взагалі інтересно. У мене, наприклад, ну що, а що я зразу про себе? Стрільці, коротше, бажаю вам гарного результату, щоб не був поганий, правильно? Козероги, серед них репер Хас, Андрій Хливнюк. Ви будете здивовані, наскільки добре можете адаптуватись на новому робочому місці. Інтересно, що ж це у вас там за нове робоче місце? А що ж со старим трапилось, козероги? Ну нічого, все, що робиться, робиться на краще. Або в Китаї. Водолії, серед них Жан Беленюк, Брикулець. Можливі незвичайні осяяння та ідеї, які дадуть імпульс до довгострокових змін у планах з коханою людиною. Я вже не знаю, як тут коментувати. Тут все з коханою людиною. Друзі, ну давайте, щоб у вас всі ваші осяяння ідеї хорошо пішли. Риби, серед них Макс Барських, співачка Скайлер. Ой, зараз аж чуть-чуть задихався. Тут інтересно написано. Зустрічі та події, які відкривають незвичайні перспективи на давно знайомі речі. Інтересно, риби. Я думаю, що вам інший погляд з іншої сторони, це завжди інтересно на такі буденні речі. І гороскоп для всіх. Світ навколо може піднести вам неймовірні можливості. Ну, а що ж, якщо він підносить, головне ці можливості не профукати, а хопати обома руками. Цілюлю.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.

0: дисципліни.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Реклама. Ти слухаєш
4: Наше.
3: Наше.
4: Наше
3: радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ребята, трохи змінюється погодка, тому вдягайте теплі шмотки. В Україні буде хмарно, але з проясненнями. У західних, північних і частині центральних областей очікуються дощі, місцями зливи. Тому і парасолю з собою хапайте, не забувайте. Температура в середньому плюс 17 градусів, на півдні та сході переважно сухо, і термометр покаже плюс 23, ну слухайте, навіть даже непогано. У Києві, звичайно ж, дощитиме, в день температура прогріється до плюс 16.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: «Спитай наших».
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Павло Зібров показав, як збирати гриби.
2: Тати, і що, він досі там? Чи шлях додому вже знайшов?
1: Шлях не знаю, але декілька корзин приніс.
2: Ой,
1: він, значить, це так, опублікував в інстаграмі фотки. Там такі великі гриби, аж 4 корзини.
2: Нічого собі.
1: І більшість із них білі. А він в такому солідному спортивному костюмі. Ну, спортсмен прям, знаєш. Треба до нього на грибну юшку просити.
2: Та, виходить, ж так. Зібрав, нікому іншому не оставив. Це, виходить, Павло Зібров став Павло Зібрав?
1: О, Павло Зібрав. Це, звісно, каламбурчик. Конечно. Сам Павло, до речі, розповідає, що для нього ця прогулянка була не прям конкретною ціллю, щоб зібрати гриби, а класною нагодою поговорити з кумом, значить.
2: Ну, понятно.
1: Подихати свіжим повітрям, ну і подивитись на природу.
2: Ну, щось він там ще промовчав, мабуть, про щось. Ще так, ну що, історію хотів розповісти, як мене батько збирає гриби, ну. Мені це завжди смішить. Що я люблю гриби, батя любить гриби, а от у нас є наші жіночки, моя Аня і мама. Батя приносить, мама дізнається, що де ти їх взяв, зібрав, а ти що з ними будеш робити. Він наварив суп, і це Аня з мамою не хотіла їсти суп, тому що треба, щоб хтось перший поїв.
1: Ну так, щоб зрозуміти. І це ж мамі ще чистить оце все.
2: Ой, та ні, що вони стримаються, що вдруг щось там буде. Коротше, я думаю, що у кожного є історія про гриби. Пора вже, може, і пісню якусь про це скласти.
1: О, давай.
2: Давай, Владик, вокал, хизуємо своїми вокальними даними.
3: Незважаючи на походження, для грибів

0: гору у руках. І всі разом.
1: Бочки,
0: консервуємо їх у бочки. І зимою будемо смачно їсти за столом усі.
2: Ну, слухай.
1: Ой, ну з таким синхроном.
2: Я думаю, Павло Дзюбро взяв би нас на бек-вокал, ні?
1: Пісня класна, але знаєш, що я тобі хочу сказати? Так. Що головне пам'ятати, що всі гриби їстівні, але тільки один раз.
2: Точно.
1: Тому збираємо тільки ті гриби, які знаємо. Не беріть переспілі, не вживайте їх сирими і обов'язково дивіться, як правильно їх готувати.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий
2: двіж. Друзі, а я запрошую вас пограти в нашу гру «Давай доспіваю», в якій треба продовжувати класні українські пісні. Тому, якщо хочете пограти, передати в прямому ефірі привіти, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp. А циферки запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо. Ранковий двіж, ранковий двіж.
3: Реклама. На нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос. Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
6: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook. Driving emotion.
9: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. На нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, я оце сижу і дивлюсь, що ти в нас взагалі ні бе, ні ме.
2: Я не поняла, Владік, а що це за наїзди в тебе такі?
1: Ну ти в такому одязі прийшла, по тобі одразу читається все твоє IQ.
2: Владік, я зараз твоє IQ так прочитаю, що ти більше читати не зможеш.
1: Та ти не зрозуміла, просто по одягу можна визначити IQ людини. Mm-hmm. От, наприклад, люди з високим IQ надають перевагу блакитним і глибоким зеленим відтінкам, щоб знизити сенсорне навантаження та створити комфорт для роботи мозку. А от уникають вони яскравих, насичених, теплих кольорів, там, наприклад, червоний, помаранчевий,
2: ага,
1: оскільки вони створюють зоровий шум, швидко втомлюють, розсіюють увагу і заважають концентрації.
2: Ну, все, слухаю тебе, все. Знімаю свою червону білизну.
1: Ну, тепер у мене IQ понизився, бо я ж говорити не можу.
2: Владік, якась у тебе, якщо чесно, теорія, так собі, надушнив, я ледь тебе переслухала з цими кольорами. Ти взагалі знаєш фразу «зустрічають по одягу, проводжають по уму». Одяг – це просто форма, як себе показати. А, ну, точно не колір блузки визначає, наскільки ти розумний.
1: Ну, хіба якщо ти взимку не ходиш в підвернутих джинсах, оцих, знаєш, модніки. Бо там точно видно, наскільки ти розумний.
2: Угу. Мені здається, що якби ця теорія була правдивою, нею б давно користувалися в всьому світі. От, наприклад, приходиш ти влаштовуватись на роботу, а у тебе замість резюме просять фотографію гардероба.
1: Ага, на базарі, коли йдеш купувати речі, кажеш продавчині не свій розмір одягу, а свій рівень NQ. І вона підбирає тобі відповідний колір, там стоїть така на картонці, знаєш?
2: Або вона, коли бачить тебе, вона вже знає, який в тебе рівень IQ, і все, тобі так зразу кидається речима.
1: А ще, прикинь, якби замість золотих і срібних медалей в школі видають костюми необхідного кольору.
2: Да,
1: і ти ходиш з ним до кінця життя.
2: Так червоний диплом можна, до речі, заборонити. Це ж признак низького IQ виходить, він ж червоний.
1: Ну да, а от додатка знайомств в описі обов'язково треба вказувати улюблений колір, щоб одразу було зрозуміло, що від людини чекати.
2: Да. Батьки на перший рік життя тоді замість речей різних, знаєш, коли кладуть, це коли дитині рік виповнюється, оце, щоб вона там обрала гроші, ключі, якісь там, так будуть класти тепер клаптики паперу з різними кольорами, щоб визначити її долю.
1: Ой, я боявся би вибирати якийсь колір, якщо чесно. Залишайся при своїй думці, навірно, Соня. Я після роботи поїду купувати рубашку блакитну, щоб керівництво побачило, який я розумний.
2: Ага, головне, Владік, щоб не було як в анекдоті.
1: А ну.
2: А правда ж, результат IQ тесту враховують при прийомі на роботу. Правда, тих, у кого IQ вище, ніж у начальника, не беруть. Так що давай свою рубашечку блакитну залиш.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Земля летить все швидше, саме твоє обличчя, мій погляд на тобі.
2: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.
3: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
5: Насамперед про ворожі удари. В Ізюмі на Харківщині оговтуються від нічного прильоту бандеролі. За допомогою до медиків звернулася одна людина. Баражуючий боєприпас влучив просто по дорозі. Пошкоджено 15 приватних будинків та один багатоквартирний. Гучно минулої ночі було на Дніпропетровщині. Люди цілі. А у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію після суботнього авіаудару по житловій забудові. Ворог обірвав життя 23 городян. І про порятунок. Майже 10 тисяч людей евакуювали залізничники зі сходу України від початку року. Лише за перші 10 днів жовтня спеціальними рейсами скористалися близько 200 пасажирів. Квиток для поїздки не потрібен. Люди мають завчасно зареєструватися. Зробити це можна у волонтерів або представників громади. Далі про підтримку. Із комунікацією на тлі ворожих атак має бути все гаразд. Дата-центри та оператори зв'язку зможуть швидше розгорнути цифрову інфраструктуру. Уряд дозволив фірмам орендувати майно державних компаній без електронного аукціону. Спрощений механізм працюватиме під час війни ще півроку після завершення. І про довкілля. Опали листя із парків у Львові почали перетворювати на компост. Його збирають у спеціальні багаторазові мішки і потім перетворюють на корисний для ґрунту матеріал. Водночас листя також залишають під деревами та кущами. Воно так приносить користь довкіллю, утримує вологу, захищає коріння. І наостанок зігнув сковорідку і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Силач із Дніпра Дмитро Гунський може похвалитися таким досягненням. Чоловік скрутив пательню діаметром 16,5 сантиметрів, менш ніж за хвилину. Просто перетворилася на естафетну паличку. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Погода на нашому радіо.
6: Доки ви жуєте бутербродик і вас цікавить, а що ж там сьогодні по погоді, а я вам трішки розкажу за це ковбаски вашої вкушу. В Україні буде хмарно, але з проясненнями. У західних, північних і частині центральних областей очікуються дощі, місцями навіть зливи. Температура в середньому плюс 17 градусів, на півдні та сході переважно буде сухо і термометр покаже, можна сказати, літні плюс 23. У Києві дощитиме, в день температура прогріється до плюс 16. От так от.

0: дядьку, але ж ми не знаємо, яка інтонація. Може він з приколом це каже, зятьок. Знаєш, мені, наприклад, завжди легше з мамою спілкуватися.
1: Але ж донька для тата це завжди квіточка.
0: Це
1: тому
0: так.
1: Він її береже, ретельно придивляється до того, хто поруч, оцінює.
0: А я тобі, Владік, на майбутнє такі поради дам. Є ознаки, по яким можна зрозуміти, що тесть тобі довіряє.
1: А ну?
0: От просить допомогти щось зробити. Значить, довіряє, що у тебе руки з правильного місця ростуть.
1: Ой, та я собі не можу допомогти, тут ще й комусь.
0: Це такі руки ростуть неправильно. Ага. Ну, а хорошо, є ще інший варіант. На рибалку тебе кличе, або подивитись футбольчик разом. Але тут обережно дізнайся одразу, за яку команду треба вболівати, щоб ці стосунки не поламались.
1: Ага. Я ще думаю, знаєш, що якщо запропонуєш шашлик замаринувати і посмажити разом, то це вже пік довіри. Це самий складний рівень ти пройшов.
0: Ні. Пік довіри – це застілля. От коли батька дасть пару чарок, ото ти все про себе дізнаєшся. Якщо почнеться драка, значить не любить. Якщо просто почнуться жарти, значить все окей.
1: А, я зрозумів. Треба брати ініціативу в свої руки. От тільки встаю, кажуть тост, і самі смішний анекдот розповідає.
0: Да? І тиша в залі.
1: Да, і тиша. Да.
0: Знаєш, я тобі так скажу. Щоб сподобатись її батьку, треба, щоб його доця була щасливою. От і все. От він їй телефонує кожен раз, а вона йому розповідає: та ти що, мені такий букет подарували. Ой, та він мене в кіно запросив. Та зараз ідемо на концерт, і все. І батя буде спокійний і буде тебе поважати.
1: Або сидить, чекає. Оце думаю, коли мені зятьок подарить вже спінінг якийсь, щоб на рибалочку
0: разом сходили.
1: А от мені дуже цікаво, що думають з цього приводу наші слухачі. От напишіть нам, як у вас проходило знайомство з хлопцем вашої доньки. Або розкажіть, як самі знайомились з батьками другої половинки.
0: Нам буде дуже цікаво, друзі. Поділіться, будь ласка, своїми історіями. Не жадничайте. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер запам'ятайте. 067-009-107-9.
0: Чекаємо.
2: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masterzoo.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masterzoo.ua і ви – Masterzoo.ua. Доставка в лапки.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Друзі, ви готові дізнатись народний лайфхак і не один, щоб день принес лише гарних новин? Якщо готові, то можемо починати і почнемо з того, що сьогодні не можна ні в якому разі робити. Не можна сваритись і сперечатись, це може притягнути нещастя і хвороби. Тому, друзі, давайте сьогодні на доброму вайбі, ні з ким не сваримось, не суперечаємось, щоб все було добре і у вас, і у всіх. Не можна робити іншим зла, отак от, інакше зло обернеться проти вас. Ну, слухайте, ну це взагалі, як от з дитинства казали, не роби іншим, і тобі не будуть робити. Також не можна починати нові справи, вони не увінчаються успіхом. Ну, слухайте, понеділок, я думаю, що з понеділка ж ми як? Ми спочатку доробляємо ті справи, які не встигли на тому тижні, які там нові. Так що з цим все понятно. Давайте, що ж можна робити? У цей день потрібно поспостерігати за нічним небом. Це наповнить вас місячною енергією сили. Тому, друзі, таким треба зайнятися, на зірочки подивитися, вони нам щось підскажуть. Також цього дня потрібно приготувати страву з грибів і м'яса. Також варто спекти домашній хліб. Предки вірили, що тоді рік буде ситим і благополучним. Ну, а зараз сезон грибів, і, ну, а м'ясо у нас завжди є. Тому, друзі, сьогодні ви знаєте, що треба приготувати собі на вечерю. І, звісно, зі мною поділитися, якщо ви не жадіни. Також цього дня треба зробити добру справу. Отут я ж запнувся, думаю, ой-ой-ой, добру справу зробити – це хорошо, але ж як її зробити? Тоді в домі водитимуться гроші та щастя. Тому, друзі, треба сьогодні щось, не знаю, бабусю через дорогу перевести, може, я не знаю, комусь жувачка якогось пригостить, правильно? Колеги, підійти і сказати, ой, друже, слушай, ти сьогодні зубки не чистив, на тобі жувачку, і оце буде добра справа. Так що ви знаєте, все, чим сьогодні зайнятися, правильно? А я нагадаю, що сьогодні не можна сваритись, робити іншим зло і починати нові справи, а треба спостерігати за нічним небом, приготувати страву з грибів і зробити добру справу. Тому, друзі, давайте творіть, тому що ранок тільки почався, все встигнете. Цілюлю!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної доки, не є лікарським засобом.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолон Глайф» від «Total Energies» служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: онлайн купуй офлайн.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, готуйте парасолі, бо будете мокрі, як огірочки у розсолі. А до чого це я кажу, зараз дізнаємось, бо по прогнозам дощик, тому під дерева ховаємось. В Україні буде хмарно, але з проясненнями. У західних, північних і частині центральних областей очікуються дощі, місцями навіть зливи. Охо-хо. Температура в середньому плюс 17 градусів. Ну, ще, знаєте, так, не прямо, що буде зводить ручки, ножки. На півдні та сході переважно сухо, і термометри покажуть аж плюс 23. Там взагалі тепло-тепло. У Києві дощитиме, в день температура прогріється до плюс 16, і от зараз за віконечком наче дощі капає люди з парасольками. Так що зверніть увагу.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ранковий бліж.
6: Ти слухаєш.
7: Наше радіо.
5: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Владик, за тобою буду в черзі.
2: В якій черзі?
1: Ну, на відключення світла. Алло, ти хоч групу свою знаєш?
2: Ой, чесно, не знаю. Я вранці на одній роботі, ввечері на іншій. Я додому приходжу, я про ті відключення взагалі не думаю. Просто лягаю спати. Але якщо все ж таки немає світла, то йду до друзів, у котрих воно є. Так і ходимо по кругу.
1: Молодець. Ну, я от подивився, до речі, у мене, наприклад, п'ята група з 9 ранку до 12 не буде світла, якраз поки я на праці. Так що я подумав. У нас же ж у всіх різні групи графіків, правильно? Відключень. Нам треба починати адаптовуватись. Що я пропоную? Не можна дружити зі своєю групою, треба дружити з іншою. Щоб коли у вас світла не було, у них є, і можна ходити в гості.
2: Ой, знаєш, а я думаю, що навпаки, потрібно створити спільні чати так зі своєю чергою, щоб ви були в одному настрої, бо інші вас не зрозуміють. У когось голова помита, хтось досі злий ходить.
1: Ну, правильно, молодець, хапаєш на люту. А я думаю, що знаєш, що на роботі треба провести опитування по групах, щоб люди ходили на працю лише тоді, коли світла немає вдома. Ну, от як у мене сьогодні вийшло.
2: Я знаю, що думаю, що мені тепер на сайтах знайомств треба не свій вік вказувати, а групу по світлу, щоб розуміти, до кого ми їдемо.
1: Сьогодні до тебе чи до тебе? Так, правильно. Обрати, я думаю, що ще старосту треба в групі в кожній, щоб, якщо, не дай Бог, написано, от, наприклад, що о 21-й дадуть світла, а о 21.01 нема, то щоб не всі ви каналом ото писали гадості, а цим займався лише староста.
2: Ну так скинуть, да, відповідальність?
1: Да.
2: А якщо серйозно, то зараз по Україні діють відключення світла. Тому згадуємо, що треба робити, друзі. Всі пам'ятаємо, павербанки заряджені, голову миємо не тоді, коли хочемо, а тоді, коли є можливість.
1: Точно.
2: В ліфті катаємось не тоді, коли він ось-ось світло повинно вимкнутися, а дивимось графік. І що я можу сказати? Будьте добрішими один до одного.
1: Да, я в ліфті теж катаємося. Краще в ліфті не катаємося.
2: Не
1: використовуємо його лише за
2: качаємо ножки, красиві будуть.
1: О, це правильно, заряд.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий
1: двіж. Друзі, я запрошую вас пограти у нашу гру ХЗНО, хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання. Ну, що може бути краще? Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp, а номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Тоня Матвієнко розказала правду про їх стосунки із Олександром Пономарьовим.
2: Що? Так вони ж є чоловік, Арсен Мірзоян. Чи я щось пропустив?
1: Ні, ну трошки пропустив, Владичок, саме малость. Так от, Тоня Матвієнко, вона колись була учасницею «Голос України», а Пономарьов був її тренером. І вона співала йому романтичні пісні.
2: Так це виходить, що у нас могла бути інша зіркова пара в шоу-бізнесі?
1: Та ні, там ніякого роману там не було, це тебе так заінтригувало. Це була постанова.
2: Це обман, я поняв.
1: Він, типу, був, але це була постанова. Сценаристи вигадали, що Пономарьов, значить, він сидить у журі, а Тонечка така виходить на сцену у весільній сукні і до нього підкатує. А Пономарьова попросили, щоб він підіграв Тоні, щоб вийшов, трошечки потанцював з нею.
2: Да, там, ну, Соня, таке. Я не знаю, на що ти це робиш, що це розбиваєш мені рожеві окуляри. Я ж вірю в усе це. А заради чого тоді це все дивитись?
1: А ти прикинь, як самим артистам все це, Владік. У них сім'ї, діти, а їм треба відігравати, що вони в Пономарьова закохані. Ну, слухай, просто подумай.
2: Ну, якщо вони хочуть популярності, то їм же ж треба підігравати трішки, ні?
1: Ну, да. Ну, мені здається, що вмовити Матвієнко от було нескладно, знаєш? Тому що що для артиста головне? Та пісню заспіваєш її, і все. Я думаю, що сценаристи, вони її підкупили і переробили її пісню оцю, і отак співали її.
2: А ну.

0: Вау!
1: Краще б вони тебе на голос країни запросили, Соня.
2: А я, до речі, хотіла цього року піти, але, блін, провтикала з датами. І все, і тепер чекаю наступного року. Подавала заявку, а позавчора закрилось.
1: Ти, принцеса, головне, коли заявку подаватимеш, не вказуй, наскільки ти гарно співаєш. Кажи, що ти готова цілуватись з усіма підряд.
2: Здрасте, Владік. Ну, що я така?
1: Цілую всіх і ваби, рості куми, це не скажем.
2: Побійся Бога, пожалуйста, Владік.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
5: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шантеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Все.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ох, ну що, друзі, 10-та година, в Києві льє дощик, а дощик на удачу. Я ж вам тут хорошу новину приніс. У Києві повністю відновили водопостачання. Це не я кажу, це каже в Київ водоканал. Водопровідна система в столиці працює у штатному режимі, а тиск у мережі відновлений повністю. Працює в нормі. Ох, слухайте, тому що вчора було ввечері, я думав, все, сьогодні на роботу прийду, за мною колеги не будуть здороватися, прийду такий трішки пахучий, з брудною головою, але все трапилось, як хорошо, все є. Я навіть вчора зміг там з відьоришка, короче, покупався. Я думаю, знаєте, може, що це дощ пішов, і трішки води налилося, та й у нас і вода почала в крани йти. Дуже хорошо. А я пропоную вам на цій позитивній ноті послухати трішки свіжих новин. А там для водіїв, до речі, які зараз за кермом, погодні умови трішки погіршуються на території України, тому давайте послухаємо від наших колег.
3: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
6: Насамперед, вісті для тих, хто просто неба і за кермом. Зверніть увагу, у більшості регіонів на правобережжі нині туман, а у Чернівцях зливи. Найпрохолодніше на заході буде, куди температура повітря опустилася до 5 з плюсом. До речі, у ніч проти вівторка із середи синоптики прогнозують на заході заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3. Загалом новий робочий тиждень у нас прохолодний і дощовий. І про підтримку міжнародних партнерів. Безпілотники та ракети для України додатково профінансує ЄС, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Цього тижня отримати маємо близько 3 мільярдів євро. Окрім того, на засіданні Європейської ради у найближчі дні говоритимуть про наші потреби на наступний рік. Планує ЄС також відкрити ще 2 переговорні кластери для України. Далі про виробництво. Там будуть виробляти харчі, машини, будматеріали, розвиватимуть альтернативну енергетику. На Київщині зведуть новий індустріальний парк. Охопить 11 гектарів у Бориспільському районі. Роботу відшукати зможуть 500 фахівців. І вісті для майбутніх вступників. Уже можуть випробувати перші нові тренувальні варіанти завдань національного мультитесту. З'явилися на сайті ЗНО онлайн. Поки без іноземної та української літератури. Додам, формат мультитесту ще визначають. Замість одного дня можуть поширити. На два. І наостанок про рідне слово за кордоном. Україномовний аудіогід розширює географію. Цього разу більше розкаже про кафедральний собор Ласеу на Майорці. Відвідувачі українською дізнаються про історію споруди, архітектурні особливості. До речі, першою переклади з португальської випробувала малеча із України. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
7: Реклама.
8: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
9: Краще! Я нарешті виспалася.
8: Ого, ділися секретом.
9: Все просто. Магнікум Адаптоген.
8: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
7: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Така погода, хочеться під одеяло, дивитися серіало, пити глінтвейн, нічого не робити, але це я замріявся, на роботі треба роботу робити. Ну що, друзі, давайте трошки про погоду вам розповім. В Україні буде хмарно, але з проясненнями. У західних, північних і частині центральних областей очікуються дощі, місцями навіть зливи. Температура в середньому плюс 17 градусів, на півдні та сході переважно сухо і термометр покаже плюс 23. Вау, я трішки їм заздрю. У Києві, до речі, дощітиме, от як зараз у нас за віконечком дощик капає, а температура прогріється до плюс 16.

0: Новий двіж на нашому радіо.
1: Леся Нікітюк не сама народжувала дитину.
2: А я так і знав. Вона ото і фотки приховувала. Це, наверное, сурогатне материнство.
1: Та чого ти ведешся, Денис? Ти прям як її мама.
2: А
1: ти
2: що?
1: Ти ж не повірила, що народжувала сама.
2: Та ладно, Владік. Ну як це? Рідна мама не вірить. А що? Ну якщо вона не вірить, що про мене вже казати?
1: Так, але це не так. Не повірила, що народжувала сама.
2: Та ладно, Владік. Ну як це? Рідна мама не вірить. А що? Ну якщо вона не вірить, що про мене вже казати?
1: Так, але це не так. Її мама Катерина почула дивну розмову в

0: розказуєш, та весь тролейбус був у шоу, ці отак, да?
1: Мама, ти віриш в тролейбус, а мені рідні дочці ні?
0: Ну як, люди ж не зря кажуть, диву без вогню не була, а мені так соромно.
1: А оце живот у мене, він що, пивний чи що?
0: Так ти ж їси оце по своїх там ресторанах, гуляєш, всяке ГМО, то вже і живіт виріс.
1: Мама, я не буду вести тобі свого чоловіка, щоб він доказував тобі, що в нас щось було.
0: Що у вас було? Якщо я завтра ще й в тролейбусі про ваш секс почую, то у мене серце стане.
1: Я прям чесно прожив цю розмову зараз.
0: Ой, слухай, та я тролейбусом катаюсь щодня, то я тобі таких розмов можу мільйон розказати.
1: Головне, що її мама тепер щаслива та любляча бабуся. А ці дівчата хай локті кусають. Mm-hmm. Я, до речі, згадую, коли моя мама була вагітна, теж не повірив. От знаєш, вона, я постійно казав, я був малий, мені було 10 років.
0: Тобою була? Не...
1: Ні, братом моїм молодшим. Я кажу, а що це в тебе за пузо? Вона каже, ти хворієш? Вона каже, ой, синку, да, хворію, два тижні, каже, і все пройде, каже, не буде.
0: Не хотів ти собі, братіка.
1: Не,
0: треба
1: зізнавалися.
0: Все ж ділить пополам, я розумію. Так, друзі, слухайте, а може ви нам напишіть наш батьківський чат? Може є якісь цікаві історії про те, як батьки реагували на вашу вагітність?
1: Нам буде цікаво. Дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
0: І а номер... циферки запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо. Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Добірка найкращих українських кліпів. Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама, танцювала. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Тоня Матвієнко розказала правду про їх стосунки із Олександром Пономарьовим.
2: Що? Так вони ж є чоловік, Арсен Мірзоян. Чи я щось пропустив?
1: Ні, ну трошечки пропустив, Владичок, саму малость. Так от, Тоня Матвієнко, вона колись була учасницею «Голос України», а Пономарьов був її тренером. І вона співала йому романтичні пісні.
2: Так це виходить, що у нас могла бути інша зіркова пара в шоу-бізнесі?
1: Та ні, там ніякого роману там не було, це тебе так заінтригувало. Це була постанова.
2: Це обман, я поняв.
1: Він, типу, був, але це була постанова. Сценаристи вигадали, що Пономарьов, значить, він сидить у журі, а Тонечка така виходить на сцену у весільній сукні і до нього підкатує. А Пономарьова попросили, щоб він підіграв Тоні, щоб вийшов, трошечки потанцював з нею.
2: Да,
1: там, ну,
2: Соня, я не знаю, на що ти це робиш, що це розбиваєш мені рожеві окуляри. Я ж вірю в усе це. А заради чого тоді це все дивитись?
1: А ти прикинь, як самим артистам все це, Владік. У них сім'ї, діти, а їм треба відігравати, що вони в Пономарьова закохані. Ну, просто подумай.
2: Ну, якщо вони хочуть популярності, то їм же ж треба підігравати трішки, ні?
1: Ну, да. Ну, мені здається, що вмовити Матвієнко от було нескладно, знаєш? Тому що що для артиста головне? Та пісню заспіваєш її, і все. Я думаю, що сценаристи, вони її підкупили і переробили її пісню оцю, і отак співали її.
2: А ну.

0: Краще б вони тебе на голос країни запросили, Соня.
1: А я, до речі, хотіла цього року піти, але, блін, провтикала з датами. І все, і тепер чекаю наступного року. Подавала заявку, а позавчора закрилось.
0: Ти, принцеса, головне, коли заявку подаватимеш, не вказуй, наскільки ти гарно співаєш. Кажи, що ти готова цілуватись з усіма підряд.
1: Здрасте, Владік. Ну,
0: цілую всіх і ваби, Ростіку, ми це не скажемо.
1: Побійся Бога, пожалуйста, Владік.
2: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На наш

0: Реклама продукції фінішал Мейплюс, капсули для миття посуду в посудомийних машинах та вуж серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
0: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр. «Євро-5» 2 гривні за літр. «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт». З 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PriватБанк/підписки/pb/terms.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Реклама. Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно. Синоптики прогнозують дощі, температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.UA.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Акторка Наталка Денисенко підписала зі своїм чоловіком-бізнесменом шлюбний контракт.
2: А, ясно, нема там кохання, все впирається в гроші, як завжди.
1: Ой, Соня, боже, яка ти упереджена.
2: Чого це?
1: Ми взагалі-то в сучасному світі живемо, люди себе убезпечують.
2: Ну, слухай, враховуючи, що це її другий шлюб, вона зробила висновки, напевно, з першого, і тепер вже знає, що краще робити, що не робити.
1: А знаєш що? Взагалі-то це була ініціатива її чоловіка. О-о. От послухай, що вони самі кажуть про цей контракт.
10: Ми ж розлучалися, і я, і Юра, і ми розуміємо, що нічого страшного в розподілі майна немає. Шлюбний контракт, він теж дає гарантію для дітей твоїх.
11: І для кращого, екологічнішого виходу з якихось стосунків.
2: Ага.
1: Ну, все дуже мудро.
2: Все дуже меркантильно, Владік. От наскільки ж у нас світ змінився? Слухай, наші батьки ніяких шлюбних контрактів не підписували. Одружувались, бо любили. І про розлучення не думали. А зараз, коли кажеш так, думаєш, чи залишаться твої гроші з тобою.
1: Ой, ну це тобі не страшно. Якби я мав мільйон, то я хотів би бути впевненим, що нічого не станеться. Це насправді класно. От давай зараз складемо тобі з твоїм чоловіком шлюбний контракт.
2: Да, давай.
1: Ще не пізно підписати. Що у вас там є? Машина, да?
2: Да.
1: От вона після розлучення переходить тому, хто більше разів заправляв її власним коштом.
2: О, ясно. Тоді дитині наші. За її гроші.
1: Ага. А от усі банки з огірками, помідорами, закрутками, вся консервація, які були зроблені до шлюбу, залишаються у власності того, хто їх закручував.
2: Ага.
1: А той, хто їх їв, претензій немає.
2: Так, тоді банки з огірками лишаться мамі моїй, ясно, давай далі.
1: Ага, ну от давай, а балконні стільчики, ці табуретки, інші предмети, оцей весь мотлох на балконі, котрий ще точно знадобиться, ну, це... діляться порівну.
2: Так, да, це баті моєму.
1: Телевізор дістається тому, хто швидше знаходив від нього пульт.
2: Ой, слухай, в мене такий величезний телевізор, хай Ростіку буде пульт, він його заходив, а мені тоді телік, то я ж його дивила серіали завжди. А з кредитами що робить, Владик?
1: Ну, хтось відкрив, хтось закрив, щоб по-чесному, тому все чоловікові.
2: Ага, класно, а з дитиною що робить?
1: Ну, коли плаче, хай тато забирає, а коли не плаче, тобі хай привозить. Клас. А в інших випадках передавати неупередженим особам. От бабусі, дідусю, дати і підпис.
2: Да,
1: все готово.
2: Владик, юристи з тебе так собі. Mm-hmm. Але, слухай, я можу передати Наталці Денисенко твої контакти, тільки прізвище там поміняєш, а весь контракт у тебе вже готовий, я думаю, їм підійде.
1: Слухай, ти передай, я оформлю все на третю неупереджену особу, на себе.
2: Ага, класно.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо. Наше радіо.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Гороскопчик, друзі, слухайте уважно, бо розповідають нам зірочки дуже поважні. Серед них овни, а це представники у нас мама Ріка, Тоня Матвієнка. Саме зараз з'явиться шанс змінити життя на краще. Ну, слухайте, в понеділок, я думаю, саме цим і треба займатися. Тельці, серед них Олександр Терен, Василь Ростюк. Тельцям час перестати сприймати власні мрії як щось далеке і недосяжне. Ну ви що, тельці, треба ж вірити у свої сили, все у вас получиться, а головне мріяти і діяти. Близнюки, серед них Сергій Ребров, Тарас Тополя. Деякі цілі в роботі більш не відповідають вашим інтересам. От так от, все, наша та робота взагалі треба, заробітну платню взяли, та й пішли собі далі тусуватися. Раки, серед них Сергій Притула, Віталій Кличко. Можливі імпульсивні ідеї в стосунках, які виглядають корисними в майбутньому. Ну, слухайте, імпульсивні ідеї в стосунках – це завжди хорошо, це ж аганьок, тому на майбутнє це дуже гарно. Підтримуємо. Леви, серед них Світлана Тарабарова, співачка Роксолана. Увечері ймовірні моменти натхнення в творчості. Ой, ну це хорошо, вечір будете. Якщо раптом, не дай Богу, це світло відключиться, то воно скоро повернеться, а у вас буде момент зайнятися творчістю. Подумати в потолок, подивитися стихи, наприклад, вірші якісь написати. Діви, серед них Юрій Горбунов, Джамал. Нестандартні підходи і сміливі експерименти в роботі можуть дати великі результати. І це хорошо, головне, щоб ці великі результати були позитивними, а не негативними. Отак от я скажу. Терези, серед них Дар'я Білодід, отой. Сьогодні з'явиться відчуття, що все випадкове має сенс, а все випадкове не випадкове, ребята. І має сенс, звичайно, тому що... А що тут сказати? Якщо у вас є таке відчуття, це значить до хороших знаків. Скорпіони. Серед них Парфінюк, співак Олексій Діброва. Цей день відкриттів і трансформацій в стосунках. Ну, даже не знаю, що тут додати. Якщо у вас в стосунках потрібні, ви відчуваєте, що вам треба трансформувати щось, то прямо сьогодні цим і займіться. Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван Люленов. День підходить для ризикових ідей і дій, які можуть дати результати одразу. Тому, друзі, давайте зберіться, всі сили акумулюйте і дійте. Козероги, серед них репер Хас, Олександр Усик. Ви будете здивовані, наскільки добре можете адаптуватись на новому місці роботи. От так от. Якщо на старому було неважно, ви знайшли собі нове, а тут вам уже все сподобається. Ви молодці. Водолії, серед них Жан Беленюк, Брикулець. Можливі незвичайні осяяння та ідеї, які дадуть імпульс до довгострокових змін у планах з коханою людиною. Охо-хо, тут все хорошо, друзі, водолії. Респект. Риби, серед них Макс Барських, Віталій Козловський. Будуть зустрічі та події, які відкриють незвичайні перспективи на давно знайомі речі. Опачки, оце теж інтересно. Що ж це у вас там за давно знайомі речі, якісь нові перспективи? Коротше, гороскопчик у рибок хороший. І гороскоп для всіх. Світ навколо може піднести вам неймовірні можливості. А ці можливості ми що? Не упускаємо, беремо в кулак і діємо. Цілюлю.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, ось зайшов, подивився графік світла. Опа, він в мене є, тому я думаю, вже треба закруглятися з роботи, йти додому, ставити стірочку, може щось там приготувати собі, поки світло є. Таня, добрий раночок.
2: Добрий раночок.
1: Ану, хвастайся, що у тебе зі світлом?
2: Ну, у мене от буквально за ці три години ранку, поки так. Я не сплю, вже змінилося рази три, мабуть, графік. Спочатку було відключення, потім сказала, не буде відключення цілий день, і відключили.
1: А це ж сидить людина, їй же ж треба якось працювати. Я говорю, ти що, графіки не малюєш? І він сидить у це перемальовує.
2: Ну, слухайте, ми розуміємо, що нашим енергетикам зараз важко.
1: Ой,
2: і
1: да.
2: Людям важко.
1: Якщо
2: тому,
1: без жартів, то да.
2: Да, ми все розуміємо, ми всіх підтримуємо, але трошки так, знаєш.
1: Хочеться, да? Хочеться.
2: Трошки, да.
1: Хочеться якось. Так. Ну, хоча б з гумором це сприймати, так. Тому що без гумора нікуди. Тоді що, Таня, я тебе лишаю, передаю
2: дякую.
1: Тобі ключик і кермо.
2: Дякую.
1: Рули наших слухачів, а я пішов додому. Друзі,
2: так.
1: Завтра вже побачимося на цьому ж місці в цей час.
2: Так, ну, люди. А я, до речі, нагадаю, що буквально після випуску новин об 11:00 ми чекаємо переможницю дитячого Євробачення. Тож з нею поспілкуємось. Ну і, друзі, звичайно, я також буду з вами до 18:00, тож до зустрічі.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі удари. Конотоп на Сумщині під атакою реактивних шахедів. Дані про загиблих, поранених і пошкодження уточнюють. А ось у Харкові вже 11 травмованих після удару окупантів по багатоповерхівці. На Житомирщині ворог атакував залізничну та енергетичну інфраструктуру. Із учорашнього вечора окупанти запустили по наших містах і громадах ракету та 121 безпілотник. Ми збили чи знешкодили 89 дронів. І до справ комунальних. У Києві водопостачання відновили у звичайному форматі. Із тиском у мережі усе гаразд, кажуть у столичній адміністрації. Подекуди вода зникала чи подавалася зі зниженим тиском учора на тлі ударів ворога по енергооб'єктах. Далі про мандри. Без локомотивів наша залізниця не залишиться. Наступного року придбати планують 55 нових машин. А допоможе Світовий банк та французькі партнери. Щонайменше ще 5 країн готові передати техніку як гуманітарну допомогу. Тепер про ціни. Морква помалу дорожчає на оптових ринках. За кілограм правлять 13-16 гривень, більше, ніж минулого тижня. Тож вартість зміниться і у роздрібі. Нині, кажуть аналітики ринку, дорожчують чи не всі овочі борщового набору. Більше коштує цибуля та буряк. А ось ціни на картоплю поки що стійкіші. І наостанок про добрі справи. Легенда світової музики Пол Маккартні долучився до арт-проєкту на підтримку дітей, постраждалих від воєн, зокрема і в Україні. Для цього британський музикант обрав рядок із пісні «Band of the Ram». На основі тексту понад 60 художників створили роботи для лондонської виставки та аукціону. Усі ж виручені гроші підуть на підтримку малечі у різних куточках світу. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
5: Друзі, ну що ж, 11.02 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Вже будемо вітатися з вами, тому що понеділок у нас розпочинається дуже активно. І тут, в ефірі нашого радіо, я вітаю прекрасну гостю, з якою ми зараз поспілкуємось. Це Еріка Колесніченко. Привіт тобі.
6: Добрий день.
5: Привіт, рада тебе бачити. Тим більше, що так вийшло, що от якраз понеділок, 11 ранку, і нам є про що поговорити. Як в тебе справи, розказуй.
6: У мене все добре, але я хочу спати.
5: Ага, не звикла так рано прокидатися?
6: Звикла.
5: Звикла, але все одно хочу спати. Ну, слухай, погода на вулиці трішечки похмура, але ми ж тут зібралися для того, аби трішечки себе розбудити, розбудити наших слухачів і поговорити про те, що ти переможниця дитячого Євробачення в Україні 2026.
6: Так. Чим?
5: Тебе я і вітаю, тому що це, слухай, це неймовірне звання, як мені здається, по-перше. А по-друге, ти будеш представляти нашу країну на великому дитячому Євробаченні безпосередньо у Мальті, якщо я не помиляюсь, так? Давай трішечки поговоримо про те, взагалі, як так вийшло, що ти потрапила на Євробачення? Хто тобі сказав, давай, приймемо участь?
6: Одного разу я була на конкурсі, і голова делегації Євробачення, вона була в журі, Оксана Скібінська, і після мого номеру вона сказала, що вау, таких дітей чекають на Євробаченні, і це для мене був такий великий поштовх, що так, все, я подаюсь.
5: Клас! Ну, я бачу, що в тебе все вийшло, тому що дійсно перемога на нацвідборі до дитячого Євробачення – це дуже круто. Я тебе вітаю. Розкажи про пісню трішечки. Вона називається «Наколискова», але наскільки я знаю, що для дитячого Євробачення загалом великого в Мальті ви трішки змінили назву.
6: Not a lullaby, да, просто переклали на англійську. В пісні є музикальне, театральне і кей-поп звучання.
5: Так.
6: І вона про те, що життя не завжди казкове. Те, що якщо ви хочете, щоб ваші мрії збувались, то треба вірити і діяти. Тому що ми всі різні і народжені сяєте.
5: Слухай, клас, в тебе такі дорослі думки, ну це дуже круто, дуже круто. Як проходить підготовка до конкурсу безпосередньо там, на Мальті? Що буде такого цікавенького? На чим працюєте зараз?
6: Над всім, над вокалом, над різними змінами, хореографії. Раніше я ненавиділа танцювати, але зараз мені це настільки подобається, я вже нетерпінням чекаю нову репетицію. Я думаю, то, що на Європі там всі будуть в шокі від нашого номера.
5: Я дуже сподіваюся, що ти повернувся повернеш дитяче Євробачення в Україну, і знову ж таки, можливо, воно відбудеться тут. Дуже хочеться. Я тобі бажаю перемоги.
6: Дякую.
5: Ну і скажи мені, наскільки я також ще знаю, що пісню, з якою ти їдеш на Євробачення, написала Світлана Тарабарова. Як вона тебе зараз підтримує? Можливо, дає якісь настанови?
6: Дуже часто питає, як я. Якщо в мене щось не виходить, або я розстроєна, я постійно можу написати їй, вона підтримає і дасть пораду. А ще одного разу в мене проводився прямий ефір, і вони прямо з мюзикла «Мамина на мислі» зайшли з Артем Котенко. Для мене це була дуже приємна підтримка, і я їм дуже вдячна, дуже їх люблю.
5: Клас! Слухай, ну і ще не можу не додати, друзі, про голосування. Наскільки я знаю, що воно буде безкоштовним.
6: Так, Україна може голосувати за себе.
5: Супер. Тобто, друзі, підтримуємо нашу прекрасну представницю, тому що, знаєте, мені ж здається, ну, якщо я не помиляюся, що раніше такого не було, що можна голосувати за себе.
6: Можна було? А на дорослому Євробаченні не можна.
5: От, не
6: це
5: можна.
6: Тільки на дитячому.
5: Так. Тому, друзі, давайте нагадаємо про те, коли взагалі буде відбуватися конкурс.
6: 24 жовтня о 22:00.
5: Будемо вболівати, будемо дивитися, будемо бажати тобі перемоги, і ти там під номером
6: 11.
5: Тому, друзі, записали дружно і відправлятимемо смс-очки, тому що голосування безкоштовне і можна голосувати за своїх. Тому голосуємо, друзі. Еріка Колесніченко була в нас тут в ефірі нашого радіо. І я пропоную саме зараз послухати пісню, з якою ти будеш представляти нашу країну. Я тебе вітаю, бажаємо перемоги і до зустрічі.
6: Дякую, до побачення.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Знай наш.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно. Синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
5: to be a cat. Забирай мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: пишуть.
1: Друзі, Дорофєєва тільки що була в ефірі нашого радіо з прекрасною роботою. Хай пишуть. Ну і звичайно, писати в соцмережах можна абсолютно все, що завгодно, про кого завгодно. Але, друзі, пам'ятайте, знову ж таки, як і в іншій пісні Дорофєєвої, казав Міша Лебіга, це може бути неприємно другій людині. Тому слухайте, давайте дбати про почуття зараз один одного і не ображати нікого, і не писати якісь злісні коментарі. Тому що слухайте, зараз і так важко. Намагаємось тримати свою менталочку, тому. Давайте ще не завдавати болю один одному. Ну і слухайте, такою філософією трішечки, але розпочинаємо наш з вами робочий вівторок. 11:40 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Як і завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18:00. Тож ми з вами сьогодні встигнемо обговорити дуже багато всього. Тим більше, що за вихідні дуже багато інформації є і не тільки про наших зірок. Але перш за все, на правах реклами. Які б плани у вас сьогодні не були, чи, можливо, з'являться непередбачувані витрати, просто оформіть собі картку «Розетка». Коли ви платите карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, вам нараховуються бонусні гривні. А це вже додаткова знижка на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. На навушники або на щось для дому. Оформити просто – застосунок «Розетка» або магазини «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама. Ну а ми давайте з вами почуємось буквально за дві пісні і обговоримо сьогоднішній день, 12 жовтня. Що можна собі придумати, щоб день був хорошим і вдалим, обов'язково вам розкажу. Тож, до зустрічі. Ще раз нагадую, буквально за дві музичні роботи.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
4: Деталі в інста Radio Black.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: прийду.
1: Друзі, Аверін був тільки що в ефірі нашого радіо з роботою «Там, де ти». Так от, нехай там, де будете ви, буде все добре, і нехай саме там, друзі, буде спокійно і без тривог. Принаймні, зараз я вам точно нагадаю про те, що в місті Києві лунає повітряна тривога жовтого рівня, так само, як і частина Чернігівської, Київської, Житомирської області, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської. Жовтий рівень небезпеки і також червоний рівень небезпеки у Дніпропетровській, частині Харківської, Запорізькій та Донецькій областях. Я вас дуже прошу не нехтувати повітряною тривогою, принаймні точно чути, що Київ зараз перебуває під атакою ворожих дронів, тому, друзі, бережіть себе обов'язково, спускайтесь до укриття, ні в якому разі не нехтуйте повітряною тривогою. Ну, а ми давайте рухатися далі, як і обіцяла, давайте оберемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 12 жовтня, що можна собі придумати, зараз розкажу. Отже, якщо ви економіст, друзі, то вітаю вас з Днем економіста, День економіста України і Всесвітній День економіста. Або якщо у вас є друзі, знайомі, що пов'язані з професії, обов'язково їх також привітайте. День військового капелана в Україні також сьогодні, друзі. Також дякуємо їм велике за все, що вони роблять, і вітаємо з професійним днем. Ну і також хочеться вам сказати про те, що, друзі, давайте сьогодні на хорошому такому вайбі з гарним настроєм, не дивлячись на те, щоб не відбувалося в Україні та світі, бо ми з вами, знаєте, живемо в дуже турбулентний час. Тому треба все-таки знаходити рівновагу, і цю рівновагу буду пропонувати вам сьогодні і я, Таня Малініна, в ефірі нашого радіо. Разом з найкращою українською музикою. Ну і давайте подивимось, що там нам погода готує. Отже, друзі, якщо погода є сьогодні похмурою, дощовою, такою, яка за вікном студії нашого радіо, то я вам скажу про те, що це вказує на те, що волога погода протримається ще довго. Тож, друзі, будьте в безпечних місцях, бережіть себе і до зустрічі вже після 12-ї.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки.

0: Реклама продукції фінішалками. Плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
6: Реклама. Слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно. Синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Від творців приватпідписок.
9: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
10: Вже дали. А ще круасан.
11: Невже це все насправді?
8: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
12: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Sillpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», PrivatBank.ua/підписки, PB.ua/terms.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Друзі, була закохана тільки що від Володимира Дантеса. І також скажу вам про те, що пам'ятайте, кохати потрібно в абсолютно будь-який момент. От як тільки відчуваєте те саме почуття кохання, чогось такого приємного, теплого на душі, відразу віддавайтеся тому почутті, щоб там не було. Ну, звичайно, трішки з розумом, тому що, ну, слухайте, відразу так окунатися в річку або в те саме озеро з головою не треба. Потрібно вдихнути повітря, перевести дух, ну, і, звичайно, зважити всі за і проти, ну, а потім віддатися тому самому коханню. Але ж, друзі, знаєте, для понеділка давайте трішечки про щось легше подумаємо, тому що і так дуже багато, як мені здається, робіт і дуже багато завдань, які треба сьогодні вирішувати, тому що тільки початок робочого дня. Але пам'ятайте, що разом із тим з вами весь цей робочий день буду саме я, Таня Малініна, як завжди, до 18-ї. Тож ще з вами точно почуємось, але поки що, друзі, давайте про щось приємне і хороше поговоримо, тож на правах реклами. Ідея на день – платити за покупки і отримувати бонусні гривні. Пригощаю всіх вас кавою сьогодні, бо в мене картка Розетка. З нею можна отримувати бонусні гривні, коли купуєте одяг та взуття, розраховуєтесь в кафе і ресторанах, оплачуєте медичні послуги чи покупки на Розетка за умови бонусної програми. Бонусні гривні доступні одразу, і я використовую їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми лояльності. Оформити можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua, емітент картки Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua, це була реклама. Ну, а ми з вами не зупиняємось, тому що попереду обідня перерва, дуже хочеться, щоб ви її провели в хорошій компанії, в компанії хорошої музики, тож це я вам обіцяю. Тож давайте до наступної зустрічі послухаємо Калуш з роботою додому та Артем Пивоваров з роботою Дежавю. Ну, а потім, як завжди, почуємось, поговоримо, тож залишайтеся разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, Артем Пивоваров тільки що був в ефірі нашого радіо. І, звичайно, Артем Пивоваров – це той самий прогресивний український артист, який дає просто, мені здається, кожен тиждень якісь інфоприводи. Ми весь час про нього говоримо, і на цей раз також. Я нагадаю, що він все-таки став четвертим тренером «Голос України» 14-го сезону, і ми зможемо там поспостерігати за цією експресією, за цією силою, так би мовити, голосу, яку нам показує сам Артем Пивоваров. І він, до речі, розповів, яких вокалістів хоче зібрати у своїй команді, тому що націлився на перемогу, ну а як же без іншого. І, звичайно, слухайте, ну кожен тренер там бере участь для того, щоб перемогти зі своєю командою. І він каже, що для нього важливий не лише вокальний потенціал, а він звертатиме увагу на індивідуальність, характер і нестандартність майбутніх учасників. І прагне сформувати команду артистів, які зможуть не лише продемонструвати сильний вокал, а й запам'ятатися глядачам власною манерою виконання та харизмою. Що саме можна сказати про самого Пивоварова? Тому що, ну, настільки харизматичного, енергійного, неймовірного артиста, мені здається, що на українській сцені більше не знайти. Це такий, знаєте, ешелон класних передових українських артистів, яких ми слухаємо, якими захоплюємося, незвичайно, музику яких завжди чекаємо і цікавимося саме цією музикою. Тож, бажаємо успіхів, звичайно, бажаємо перемоги. Ну, а поки що, друзі, я бажаю нам всім знаходитись в укритті, тому що атака ворожих дронів на нашу країну продовжується, і зараз продовжує лунати повітряна тривога в країні, і вона продовжує ширитися. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, перебувайте в укриттях і ні в якому разі не нехтуйте повітряною тривогою. Ну і також бажаю всім неймовірної класної обідньої перерви. Дуже хочеться, щоб вона у вас була смачна, класна, неймовірна. І до зустрічі, звичайно, вже після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акції дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook. Driving emotion.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
11: наше.
1: Наше.
11: Наше
1: радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Мама хоче курку.
0: Реклама на нашому.

0: Туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Але
2: у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2285, лоїзди, перечинники, телекомунікаційних мереж та послуг.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».

0: знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Від творців приватпідписок.
9: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
10: Що? Медичний консьєрж?
8: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
11: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
12: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
13: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
14: Пригости свого котика з сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
15: It's great to be a cat.
16: Забери мене додому.
17: Візьми два.
18: Покажи хату.
19: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
20: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: студії пісня, яка, мені здається, знакова максимально для нас, українців. Ну і, звичайно, весь час, коли ми чуємо цю пісню, відразу, знаєте, такі з'являється нова, принаймні в мене, сподіваюся, що у вас також сили для того, щоб далі працювати і, звичайно, працювати на ту саму перемогу. Тож, перед початком другої половини робочого дня, я думаю, цю пісня більш ніж вдала, але також і 20 хвилин у нас з вами залишилось для того, щоб трішки ще поспілкуватися, трішки ще перепочити. Ну і, звичайно, зробити все, аби цей самий день був просто фантастичним і неймовірно вдалим. Тож, давайте про це й будемо думати і на це налаштовуватися. Звичайно, знаєте, хотілося б трішечки кращої погоди за вікном, але осінь, ми не маємо права її звинувачувати в тому, що зараз іде невеликий дощ. Ну, принаймні, за вікном студії нашого радіо. Нехай, як то кажуть, знаєте, коли йде дощ на весіллях, то кажуть, що до грошей. Тож, нехай і у нас з вами, не дивлячись на те, що весілля, ну, принаймні, в більшості з нас зараз немає, але все одно, нехай той самий дощ буде до грошей, до хороших новин, ну і, звичайно, до всього хорошого. Ну і також скажу вам, друзі, хто сюди буквально за 10 хвилин, хто сюди в студію нашого радіо завітає для презентації своєї нової роботи, все це буде, тож о 14-й чекаємо гостю. А от хто це буде, зрозуміло, що це буде вона, але хто, скажу вам, не буквально за 3 музичні роботи. Далі у нас Вікторія Ніро з роботою «Поворот не туди», «Друга ріка», «Так мало тут тебе», ну і як же без «Отой та Клер на двох». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами вже традиційно почуємось, поговоримо і скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає. Тож, до зустрічі, друзі, приємного вам прослуховування хорошої української музики.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Друзі, це була просто фантастична робота від гурту «Друга ріка». Так мало тут тебе. І, до речі, я пам'ятаю, як тільки вийшла ця робота. Ну, просто це було щось фантастичне, тому що, друзі, саме тоді, мені здається, «Друга ріка» була просто неймовірно популярною, бо це україномовна робота і кліп там такий, знаєте, неймовірно, ну, красивий. Давайте так, яскравий, красивий. Я закликаю всіх подивитися, якщо ви ще не бачили. Ну, і, до речі, скажу, що пісня залишається неймовірно популярною. І тоді саме в цей приблизно період вийшла робота «Три хвилини». І загалом «Друга ріка» заграла абсолютно новими фарбами. До речі, пісня вийшла 2005 року і відноситься вона до жанрів українського року. Тому «Друга ріка» зараз, до речі, неймовірно популярна. Я вам скажу так, що, ну, принаймні, Валерій Харчишин. І разом з тим гурт «Друга ріка». Через те, що Валерій Харчишин розпочав вести свій блог про те, як він вирощує помідори. І я вам скажу, що на нього зараз підписалася, ну, неймовірна кількість людей і більше того, там такі коментарі, знаєте, прям класні, тому що люди кажуть, що моя менталочка тримається на помідорах Харчишина. Тому дякуємо йому за те, що все-таки, знаєте, своїм гумором допомагає нам відволікатися від буденних справ. Якщо ви ще не бачили, то закликаю зайти подивитися, тому що, ну, це дуже прикольно. І, знаєте, аж захотілося самі вирощувати ті самі помідори. Але побачимо, друзі, осінь все-таки на дворі, треба й до зими готуватися, як то кажуть. Проте давайте продовжувати наш з вами робочий день гарним настроєм. Скажу вам, хто сюди в студію нашого завітає для презентації своєї нової роботи. Отже, чекаємо сюди співачку Софіра, яка нам знову ж таки презентує свою пісню, презентує відео до цієї пісні. Ну і ми з нею поспілкуємось з приводу тієї самої роботи, яку вона нам презентує. Все це буде рівно о 14:00. Ну а поки що давайте послухаємо з вами до того часу отой та Клер з роботою на двох, нейронів «Наливай мені просеко» та Тіна Кароль «Хороший». Ну а потім почуємось, запрезентуємо роботу. І, друзі, знову ж таки вітаю вас з другою половиною робочого дня. Що з нею можна привітати, але все-таки бажаю, щоб вона у вас була класна, звичайно, продуктивна, без тривог, ну і нехай якомога швидше завершиться. Але поки що до зустрічі о 14:00 разом з гостею.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Дні меблів «Юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до «Юск» з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на «Юск.ua».
6: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Ханкук». Driving emotion.
9: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 в Україні, я вас вітаю. Ми з вами знову тут почулися в ефірі для того, щоб, по-перше, поговорити, по-друге, тримати хороший настрій, не дивлячись ні на що. Ну і, по-третє, для того, щоб знайомитися з новинками українського шоу-бізнесу. Тож тут, в ефірі, в студії нашого радіо, я вітаю прекрасну співачку Софіра. Привіт!
4: Всім привіт!
3: Привіт! Слухай, давненько тебе не було чогось. Що сталося?
4: Таке буває.
3: Що ти робила? Чим займалась?
4: У мене була трішки творча криза, як це називають. Влітку якось не могла зрозуміти, що далі випускати, і ось прийшла до цього стилю, який ви сьогодні почуєте, і тому сьогодні я тут і зараз.
3: Клас. Ну, дивись, загалом у всіх розпочинається якесь там вихорання або якісь думки про те, боже, що робити далі восени. Чого саме влітку? Мені здається, що, знаєш, хочеться квітно, та щось там робити, погода класна, але ж творча людина.
4: Таке теж було це відчуття, що хочеться творити, але одночасно був такий певний експериментальний період, і він випав саме на літо, і саме в цей період я довго шукала, що саме випускати, тому це зайняло багато часу, але я вірю, що все, що не робиться, все не краще, тому нормально, нехай так.
3: Пливемо далі. Це історія, це досвід.
4: Так.
3: Супер. Дивись, пісня, яку ми сьогодні будемо презентувати, вона така, в стилі доволі, знаєш, такому зухвалому, трішечки R&B, трішечки реп у нас тут є. І, звичайно, слухай, послухала пісню, і правда, от у мене написано, що пісня є як мантра, вона називається «Бажає мене».
4: Yes.
3: Давай трішечки про неї, тому що я думаю, що всім зараз, і хлопцям, і дівчатам, нам це дуже необхідно.
4: Ця ідея прийшла до мене ще десь рік назад. Я побачила різні афірмації в соцмережах, і серед них була «Все, що я бажаю мене ще більше».
3: Так.
4: І я коли почала це повторювати, в мене створився такий якийсь бітовий біт в мене в голові, і я зрозуміла, що так, хочу пісню з цією фразою, тому що я вірю, що ту музику, яку ми слухаємо, вона дуже легко програмує наш мозок.
3: Uh-huh.
4: Тому що ми ще починаємо наспівувати, воно у нас в підсвідомість заходить. І таким чином ми по ідеї програмуємо свою реальність. І тому я дуже хотіла зробити це, запихнути цю фразу в пісню, щоб потім, коли людина слухає, вона починає повторювати, наспівувати. І таким чином, от чесно скажу, як тільки почала писати цю пісню, записувати і постійно говорити цю фразу, у мене в житті таке щось почало відбуватися, якісь неочікувані гарні події, яких я могла довго чекати ще давно, але вони відбулися саме зараз. Я не знаю, як це працює, але я вірю в те, що воно працює.
3: Супер, я тільки хотіла тебе запитати, чи справдилася ця фраза з пісні в твоєму житті, і вона справдилась?
4: Вона справджується.
3: І справджується, і далі. Ну, тому що так, це для того, щоб в тебе збулись твої бажання, знаєте, теж це надивилась, наслухалась, кажучи, щоб збулись твої бажання, треба казати, наче воно вже в тебе є в житті. Ну і дійсно так і є.
4: І відчувати.
3: Так.
4: Ще дуже важливо надягнути на себе відчуття, навіть якщо, наприклад, тебе немає ще мільйону доларів, вести себе так, як ніби вони є.
3: Супер. Боже, що роблять люди, в яких є мільйон доларів? Треба, по-перше, подумати, а по-друге, звичайно, почати робити і дізнатися. Більше того, в тебе є відео, але у мене також є питання з приводу цього відео. Це відео створене штучним інтелектом, правильно?
4: Так, в мене, чесно, не було часу і можливості зробити повноцінний кліп, тому я сама зробила анімацію. Я ще почала займатися штучним інтелектом, тому я, типу, розумію, що до чого, тому я просто так взяла, зробила слова, тому така більш лірікс-відео, але я вважаю, що до такої пісні воно досить непогано, тому що ти слухаєш і дивишся слова і одночасно вивчаєш.
3: Слухай, тобто те, що ми бачимо, те відео, яке ми бачимо в тебе на YouTube-каналі, це твого... Тобто все ти зробила. Ти зробила відео, ти написала пісню, ти записала пісню, написала слова.
4: Разом з саунд-продюсером пісню, звісно, зробила. Але пісня не зроблена штучним інтелектом.
3: Ні. Я маю на увазі, що ти сама все зробила.
4: Ну, в принципі, так.
3: Боже, слухай, так кажуть, що коли людина талановита, талановита в усьому, розумієте? Супер, тому всіх запрошую переглянути відео безпосередньо, ну і, звичайно, послухати пісню, записати собі десь там на листочок і записати пісню, додати її в свій плейлист і слухати весь час, тому що дійсно пісня-мантра, яку ми будемо з вами слухати обов'язково. Ну і, звичайно, не запитають тебе про те, як ти зараз почуваєшся, що ти далі плануєш робити?
4: Ну, я вже в процесі створення нової пісні. Це буде взагалі інший стиль. І, можливо, ладно, закину ідею. Хочу спробувати випустити англомовну пісню. Давно такого не робила, тому... Працюю над цим поки що.
3: Слухай, клас! Починань багато, і це дуже круто. І круто, що ти експериментуєш. Ми можемо побачити тебе з абсолютно всіх боків і обрати собі те, що точно подобається. Тому я пропоную не затримуватися, а прямо зараз послухати. Я тебе вітаю з прем'єрою в ефірі нашого
4: радіо. Дякую. І бажаю всім, щоб вас все, що ви бажаєте, бажало ще більше.
3: Так, обов'язково. Тому повторюємо, тим більше на початку другої половини робочого дня. Чого би ні, друзі. Нехай у вас все вдається. Ну, а ми з вами почуємось буквально за півгодиночки. Ну, а зараз вітаю з прем'єрою Софіра, друзі. Бажаємо не в ефірі нашого радіо. Поїхали слухати.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. 5-й прикордонний загін або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Реклама.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, перечинники, електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Реклама.

0: Око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це була мама Ріка та Альона Маргалієва. З роботою не ходи в ефірі нашого радіо. І слухайте, можна не ходити, можна ходити, але в будь-якому разі, друзі, пам'ятайте, що ходити треба там, де є тільки позитив, де є хороший настрій, де є люди, які вас підтримують, які з вами завжди, ну і з якими хочеться проводити час. Тому всім бажаю людей навколо, з якими хочеться проводити час, які дорогі вашому серденьку і завжди будуть вас підтримувати, тому що зараз це дуже важливо. Ну і, звичайно, друзі, ми продовжуємо з вами робочий день, він трішечки похмурий, звичайно, хочеться більше позитиву, більше якихось фарб, але, слухайте, мене особисто ще дуже радує те, що за вікном студії нашого радіо ще є зелені дерева і вже такі, знаєте, пофарбовані осінню, красиво, неймовірно. Тому, якщо матимете можливість, все-таки дощик трішечки закінчився, начебто, тому, якщо матимете можливість, то все-таки вийдіть, прогуляйтеся і наберіться оцих осінніх фарб і, повірте, я більш чим впевнена, що відразу все стане на свої місця і якось трішечки на душі легше. Проте, щоб там не було, друзі, ми продовжуємо з вами робочий день, наближаємось до 15-ї, але до того часу ще точно разок почуємось і поговоримо. Тож до нашої зустрічі давайте послухаємо Артема Пивоварова з роботою «Маніфест», Суров «Одна душа на двох» та Віталій Козловський «Краса та розлука». Все це буде в ефірі нашого, ну а потім почуємось, тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн на сайті ВСТБанк.ю.
6: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
7: Вітер, друже, вітер, брате, вітер, віднеси мене туди.
6: 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, пісня, яку ми з вами вже полюбили. Українською вона звучить просто фантастично. «Краса та розлука» називається пісня від Віталія Козловського. Але, слухайте, після тих пісень, які він перекладав, він все-таки вирішив урізноманітнити свій репертуар і випустив абсолютно нову роботу разом з кліпом, з танцями, з Ливою. Ну, загалом ви можете вже її подивитися і тим більше послухати. Тому що, друзі, ми маємо можливість обговорити абсолютно нову пісню від Віталія Козловського. І називається це «Прекрасне дійство більше, ніж любов». Присвятив він цю пісню, до речі, своїй сім'ї, дружині Юлії та синочку Оскару. І в танцювальному відео вся гама людських почуттів, стосунків і все це передано через хореографічні постановки і неочікувані зміни сцен, де Віталій Козловський сам активно танцює, ну і, звичайно, показує своє струнке, підтягнуте тіло. Як, до речі, каже сам Віталій Козловський, ця пісня не про коротку закоханість, яка часто поверхнева і згасає так само швидко, як і накриває тебе, і не про емоційні гойдалки, руйнівну драму чи страждання. Вона про фундаментальне почуття, про багаторічний спільний досвід, про втрати і здобутки, ну, загалом все, як у його сім'ї. До речі, його сім'я також була і на зйомках кліпу, я маю на увазі дружину і також його маленького синочка. Тому, звичайно, така підтримка, знаєте, надихає, мені кажеться, здається, артиста. Але давайте рухатись з вами далі, тому що новини не чекають, друзі. Тож, будь ласка, за 8 хвилин обов'язково послухайте черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в країні і світі. Ми тримаємо з вами руку на пульсі, все як завжди. Ну і, звичайно, до кінця робочого дня, до 18-ї, з вами буду я, Таня Малініна. Тож, почуємось обов'язково вже в наступній годині після 15-ї. Ну а поки що, друзі, на порядку денному новини, щоб знати, що відбувається навколо нас.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожий терор. У Харкові вже 22 травмованих після удару ворога по житловій забудові, зокрема й двоє дітей. Росіяни скерували дрон у 9-поверхівку, а у Дніпрі обірвали життя однієї людини. Били окупанти і по Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Далі про пальне. Автогаз знову подорожчав на окремих великих мережах. Вартість літра наближається до 50 гривень. Популярний 95-й коштує від 89 до 96 гривень. А верхня ціна літра дизеля вже 105 гривень. І до справ парламентських. Закон про навчання мовами нацменшини корінних народів підтримала Верховна Рада. Він був важливим для нашого євроінтеграційного поступу. Тепер у ЄС мають розблокувати два нові переговорні кластери. Вето у відповідь знімає Угорщина. Що ж до навчання, в Україні почнуть з'являтися європейськомовні школи. А ось російської це не стосується. На грип і застуду поки що не здужаємо не масово. Захворюваність нижча, ніж торік. Попри те, що епідемічний сезон розпочався наприкінці вересня. Пік уже інфекцій фахівці чекають взимку. Щодо вакцин від грипу, зараз поставки затримуються по всьому світу і не тільки в Україні. А причина – в ООС. Там рекомендували змінити склад препаратів. І наостанок. Стало відомо, хто напише і читатиме радіодиктант Національної єдності. Автором буде письменник і ветеран Артур Дронь. А зачитають співачка і волонтерка Даша Астаф'єва і вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Перевірити знання рідної можна буде 27 жовтня у День української писемності та мови. Диктант розпочнеться об 11 годині.
1: Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний почальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
11: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практиками.

0: діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
9: Від творців приватпідписок.
10: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
11: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
10: Та скільки ж тут нулів?
12: Ще трошки є.
13: Приватпідписки.
12: Тепер нові тарифи.
14: Послуга підписка підключається в Приват24 по відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. ПриватПро 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна ПРО 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. ПриватПро спільна ПРО 42,55%. Деталі PriватБанк.ua/підписки pb.ua/terms.
15: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще. Я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, повільне диско у нас з вами було тільки що в ефірі нашого радіо від Отой та Клер. До речі, я вам скажу так, що ця пісня продовжує набирати обертів, вона продовжує вам подобатись, вона продовжує лунати в ефірі нашого радіо. І я нагадаю, що це не перша їх співпраця. Відповідно, ці двоє артистів продовжують дарувати нам нове звучання української музики. І там є, до речі, відео до цієї роботи. Обов'язково подивіться, якщо цього ще не робили. Ну і також давайте слідкувати за нашими артистами, тому що можна побачити, як же у них відбувається з їх концертами, що у них там відбувається з концертними турами. Все це є безпосередньо на сторінках в соцмережах наших зірок, тож заходьте, дивіться, слухайте. Ну і, відповідно, не пропустіть улюблений концерт. Але, звичайно, ще раз нагадаю, з усіма безпечними заходами, тому що ризикувати своїм життям в жодному разі не потрібно. Ну, а ми давайте рухатись далі. Монатік з роботою кружить. Максим Бородін в першу чергу в Ельбой. Марина. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами знову почуємось, поговоримо. Тому, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
3: Деталі в інста Radio Black.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.

0: Друзі, а це тільки що в Львові був в ефірі нашого радіо пісня «Марина». Ну і, до речі, є цікава історія саме з цією піснею, тому що зовсім недавно до нас сюди в студію нашого радіо завітав Павло Зібров зі своєю новою піснею. До речі, що це за пісня, вже в мережі можете подивитися, послухати. Так от, тут є в цій пісні в Львові фраза «Марина, Марина, любов моя єдина». Ну і, звичайно, ми всі з вами прекрасно знаємо, що це фраза із одноіменної пісні «Марина» Павла Зіброва. Вона не є запатентованою, використовувати її може хто хоче, але це такий хук із пісні. І коли запитали самого безпосередньо Павла Зіброва, що він думає по цьому приводу, він каже, що це, ну, неприємно йому, що з його пісні якби дістали саме цю фразу, яка є дуже знаменитою. Але сказав сам, що в Львові йому подзвонив і попередив, що от він випускає пісню з такою фразою. Але все одно Павло Миколаївич, ну, трішки йому, так би мовити, ну, заділо його те, що цю фразу саме з пісні виконали. Ну, але що маємо. Проте, друзі, о 16-й, перш за все, я нагадаю, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а я, Таня Малініна, буду з вами до 18-ї, тож в наступній годині знову обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому Радіо.
3: Вітаю у студії нашого Радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про осіннє похолодання. Надвечір одягатися слід потепліше. Якщо не прибрали щось із города, краще це зробити. Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 прогнозують синоптики прийдешньої ночі у західних регіонах. Зимно буде і в ніч проти середи. Завтра в день у більшості областей від 9 до 15 тепла і лише на сході та півдні до плюс 21. Подекуди дощитиме. І до ситуації у Береславі на Херсонщині. Наші дрони вже вп'яте доправили продукти жителям фронтового міста 600 кілограмів. Це поки єдиний спосіб. Росіяни своїми атаками фактично паралізували логістику до Береслава. Кілька днів тому у такий спосіб наші воїни допомогли і жителям заблокованих Олешок. І про булінг. Не замовчувати випадки цькування у школах закликали в офісі освітнього омбудсмена. Якщо приховати один раз, насильство може повторитися. І стосується це не лише булінгу між учнями, а й цькування педагогів. За законом, керівники закладів та вчителі реагувати повинні на перший факт насильства. З початком нового навчального року у школах число скарг на булінг зросло. В офісі освітнього омбудсмена це пов'язують із обізнаністю про права та інструменти захисту. Далі про мандри. Потяги завтра не курсуватимуть через українсько-словацький кордон у Чопі на Закарпатті. Станція на ремонті, пояснили наші прикордонники. А розпочалися роботи сьогодні. Пасажирів просять завчасно перевірити актуальний розклад і наявність рейсу. І наостанок про наші спортивні звершення. Став найкращим молодим атлетом Європи. Український сноубордист Дмитро Лучкін виграв головну премію Європейського олімпійського комітету імені П'єтра Нуровського. А разом із почесним трофеєм юнак отримав ще й 15 тисяч євро.
1: Наше Радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35 у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила.

наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей, лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Реклама. Наш

0: на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Друзі, це був дим, тільки що від «Время і стекло» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, ми під таку класну пісню, вечірню трішечки, продовжуємо той самий вечір. 16.39 на студійному годиннику. І, друзі, останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОКО працює ОКО Пей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці у застосунку «Фішка», обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, ОКО Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на okko.ua, це була реклама. Ну, а ми з вами продовжуємо, тому що, друзі, є про що поговорити. Ну, звичайно, продовжити робочий день в ритмі музичному. Тож, бумбокс з роботою залишається. До речі, пісня зі безпосередньо з чарту найкращих. А я нагадаю, що в чарті найкращих ми зустрічаємось з вами ще п'ятниці о 15:00 з повтором в суботу о 12:00. Тож, чи буде бумбокс з піснею «Залишайся» на цьому тижні в чарті, дізнаємось з вами вже в п'ятницю, але далі його послухаємо. Ну і також «Молоді» з неймовірною піснею «Обійму» – все це буде в ефірі нашого радіо. Тож дочекайтеся, все вам обов'язково розкажу вже буквально за дві пісні, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
3: Деталі в інста Radio Black.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: друзі, робота від гурту «Молоді» обіймусимо. Така пісня прозвучала в ефірі нашого радіо. І знаєте, отака погода, яка зараз за вікном, принаймні за вікном студії нашого радіо, вона трішечки клонить в сон. Загалом вже і роботи, як такої, в принципі, робити не хочеться, тому що вже хочеться спати. Але ні, продовжуємо. 16:49 на студійному годиннику. Звичайно, ще раз нагадую, буду намагатися робити все, аби ваш настрій був класним. Але, слухайте, друзі, дивлюся туди вдалечінь і бачу, як кажуть, хмара встає. Все може бути. І гроза сьогодні під вечір також може бути. Тож, саме під кінець робочого дня не забувайте парасольки, коли будете йти з роботи. Звичайно, якщо у вас є, а не ви такий, як я, і забули ту саму парасольку вдома, і прийдеться мокнути. Тому всім бажаю дійти додому, щоб було сухо, щоб ви не змокли. Ну і, звичайно, друзі, щоб чекали вас з великими, прекрасними і теплими обіймами для того, щоб зігріти в цю вже, ну, трішки прохолодну осінь. Тож, з такою приємною нотою, друзі, давайте рухатись далі і будемо з вами чекати 17-ту. Я нагадаю, що саме о 17-тій, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо з вами руку на пульсі і обов'язково почуємось вже після 17-ї. Бо, як і завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Ну, а поки що по планах, дійсно, прогноз погоди після випуску новин і о 17-тій самі новини. Тож, послухайте і до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш.
5: Ти слухаєш.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Троє людей загинуло внаслідок удару окупантів по селищу Черкаське на Донеччині. Загарбники застосували проти мирних жителів смерч. Із такої ж зброї ударили по Слов'янську, травмували літню жінку. Зруйнували чи пошкодили щонайменше 44 приватні будинки, понищили авто. А у Павлограді на Дніпропетровщині відомо про одного пораненого. Далі про зарплати для воїнів. Наші армійці виплати отримуватимуть вчасно і у повній мірі. Затримок до кінця поточного року не очікують, певнять у Мінфіні. Стосується це і соціальних програм. А ось капітальні видатки нині не фінансують. Так само, як і ремонти доріг, телемарафон і національний кешбек. І до ситуації з водою у Києві. Із кранів зникати може усе частіше, попередили у водоканалі. Причина – коливання напруги у застарілих електромережах і нестача комунальників. Якщо струму знову не буде по 20 годин на добу, то й воду подаватимуть лише і живленням. А щодо шкіл, усі можуть перевести на дистанційку. Жителям у водоканалі поки радять утеплити підвали, перевірити арматуру та води, а якщо плануєте виїздити, залишити комусь ключі. Поки що ситуація з водою у місті стабілізувалась, зникала учора. І про наші гаманці. Цибулю вже можна заготовляти. Вартість знижується. За кілограм фермери просять 9-15 гривень, менше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку усе пояснюють достатньою пропозицією. Водночас усе більше стає цибулі низької якості. І наостанок про спортивні досягнення. Наша тенісистка Еліна Світоліна знову шоста найсильніша ракетка світу, як і 2021-го. Рейтинг оновила жіноча тенісна асоціація. Інша українська тенісистка Марта Костюк отримує 10-ту сходинку.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
5: Деталі на metro.ua.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Деталі на metro.ua.
6: Добірка найкращих українських кліпів.

0: Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
2: Наше.
1: Радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Від творців приватпідписок.
2: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. ВОК.UA/PrivatBank/підписки PB/UA/terms.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: Онлайн купуй офлайн.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама.
3: Знай наших.

0: На око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 з плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Рако.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на Окко працює Окко Пей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay та Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, Окко Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: як і завжди, ми з вами зустрічаємось саме зараз, щоб підтримати один одного і побажати хорошого і теплого вечора. Ну і, до речі, нагадаю вам, що сьогодні день економіста. Тож дякуємо всім, хто вміє рахувати гроші і ними розпоряджатися. Головне, щоб у вас тих грошей було не менше. Всім того бажаю, і з цими думками давайте завершувати робочий понеділок. Я, до речі, нагадаю, о 18:00 не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні та світі саме на дану годину. А мене звати Таня Малініна. З великим задоволенням чекатиму вас в ефірі вже завтра з 11:00 до 18:00. Тож бувайте і до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про те, яким був день, що минає. Із ворожими обстрілами. Чи не найбільше травмованих у Харкові 22. Ворог дроном там поцілив по житловій багатоповерхівці. А у Лозовій на Харківщині обірвав життя людини, ще 7 поранив. Про ще 4 травмованих відомо у Києві. А ось на Донеччині 3 загиблих унаслідок атак. Одну жительку поранено. У Вінниці надвечір ворог ударив по заводу кондитерського компанії. Далі про погоду. Нічні заморозки знову повертаються. У західних областях на ґрунті прийдешньої ночі від 0 градусів до мінус 3. Зранку можливі тумани і не тільки на правобережжі. Задушить. Згодяться речі потепліше від 9 до 15 тепла у більшості регіонів. На сході та півдні у вівторок до 21. І до справ парламентських. Закон про навчання мовами нацменшини корінних народів підтримала Верховна Рада. Він був важливим для нашого євроінтеграційного поступу. Тепер у ЄС мають розблокувати 2 нові переговорні кластери. Вето у відповідь знімає Угорщина. Щодо навчання в Україні з'являться європейськомовні школи. А ось російської це не стосується. Тим часом міністри закордонних справ ЄС сьогодні погодили найбільше розширення санкцій проти росіян. У новому чорному списку майже 1600 осіб та компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом країни-окупантки. Є у ньому і виробники балістики. І наостанок про наукове. Нобеля з економіки присудили 2 американцям. Економісти Роберт Гол та Майкл Вудфорд удосконалили моделі стабілізації економіки під час криз. На цьому Нобелівський тиждень завершився. Самі ж нагороди вручатимуть 10 грудня у день смерті засновника Альфреда Нобеля.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Ти слухаєш наше радіо. Знай

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі «Френд» шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
9: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», pb.ua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш
3: наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наш

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.
10: Давай!

0: реклама. На нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама. Наше радіо. Наше.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua. Oxford
3: Medical 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Забери мене додому. Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай. Кай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Від творців приватпідписок.
10: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
11: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
10: Та скільки ж тут нулів?
12: Ще трошки є
13: приватпідписки.
12: Тепер нові тарифи.
14: Послуга підписка підключається в приват 24 по відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. З приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
15: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
16: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з Фініш. Реклама продукції Фініш Медплюс, капсули для посуду, посудомийна машина. Та пусть стоящість, будована посудомийна машина.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
10: наше.
0: Наше.
10: Наше
0: радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.
11: Якщо любиш, то кажи.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горобом.
0: Знай наших. А зорі нам.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж на послуг.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук. Driving emotion».
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу.

Люди, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон обезвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.
1: Наше радіо. Зустріне.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.